Pushte jeden X, Powerplay nën Tina Jonas Blues, so Edge of Desire. I ko prodhushma e muave të të zasitoni e pristavi, ku ishto sa në repertuarot në teatri të Shiru më Makedonia, apo teatr komedia, utre moshet e poglednet e prestava të kukosh, ka në 27 maj, e prit primirata në izbranjot, a primirata e zakashana zasalit një din. Whenever you hear one of these songs,

5 në odhën e zimit është 6-ti album Super Bloom, kështë të objavi izminatiot mise, sova Jessie Weir, Don't You Know Who I Am, vo weekend programat në antina. I svetsko të futbolsko prvenstvo startuva në Edinejset i juni, za përfat në futbolskjot mundial, tima show za vrime në polu vrime të kurator kebide Chris Martin, od Coldplay poznat po njegovjet ekstravaganten stil, me gju izveduvaqit e kujshto ke nastapat në show të e Madonna, eve në antena, sora botkata so Sabrina Carpenter, se vika Bring Your Love.

0: là de tout infiniment.
1: Super muzika në antina nuk i delis so atua. Jeve ka kuvrime zëdinës në avuvat me të rëluzit a promil një vublasht në soson që vej periodi, në pove kemi ista kebita në stabull në sopore ndosh gërmezhi za silen viter. Lokal në proces të kebita të po intenziv një forma në nivre me sopo vilen pore ndosh në 20 litri në meter kvadraten, gërmezhi za silen do silen viter i od natë 70 km në qas, ju slovi za pojava na grad, temperatura da dine se dviži od 13 do 24 stepeni. Vo Skopje si uštimame sonce od pladnevnite časovi, a metrolozita najavuva deka kimame na stabilno vreme so porajan došt grmeži za silen veter, a temperatura ta maksimalna vo Skopje dines do 23 stepen. Sega vreme za Charlie Gir, My Madonna. I just wanna dance a little bit closer.

Brenda më Amerika në ndërën shëndjen Bette Davis ajs në Kim Carnes. Voshje e si tipe të rodën e Krist në voselik basist më Nirvana, po krap në Nirvana gjo formua bendovit të Sweet 75 i Ice Drift. I ushtoa voshje e si tishista, rodën e amerikanske dhe pea shki aktor ka Janet Jackson në i malo të dete vosemisve të Jackson. Vosvetski ram kima prodada në nëtë 100 milioni kopi o svojte albumi i singlovi. Në kreatun muzishkjët prima po fe preslushua me së Rhythm Nation.

Prodhem po Amerikën në delin shëndin Bette Davis Aisna Kim Carnes. Voshje si tipet arodhen e Krist Novoselic basist mo Nirvana, po krap në Nirvana gjo formua bendovit e Sweet 75 i Ice Drift. I ushtoa voshje si tishista, prudhen e amerikanske da peja shki aktor ka Janet Jackson na i malo të dete voslemistvo të Jackson. Voslec kiram kima prodada në nat 100 milioni kopi o svojte albumi i singlovi. Na kreatun muzičke të prema pofje preslušuame se o Rhythm Nation.

Brëndem po Amerika në ndërin shëndin Bit Davis Ice Kim Carnes. Voshi e si tipet arodane Chris Novoselic basist bo Nirvana. Po krap në Nirvana gjo formua bendovit e Sweet 75 i Ice Drift. I ushtoa voshi e si tishista Brëndem amerikanske da peja shki aktor ka Gjene Jackson na i malo të dete vo se misvo të Jackson. Vo svet skiram kima prodada në nat 100 milioni kopi o svete albumi singlovi. Na kreatun muzičkiot prema po fe preslushuame se o Rhythm Nation.